0: と加えるお花と加えるはあ、かむちゅいでいら
1: あ、めむち
2: めむちゃかちゃわら
0: がくくわくまとえぺんなやんなてたがともえたきてにへらがていら
2: まりおるねんな
0: てたがともえたきたいへありき
2: へありききゃおらきゃおら
0: こわいてめあていてやけこてありき、きょらたて
2: きょ
0: らたてのれらえこれをえ福井ティアコート、えがりコカート、あほイティアトワナヤマタイ。えこれをえテカ、ノレラアロハマイ、アロハアツイ。
1: えなこれ。
0: タヒアトゥ、タヒ
2: ア。えのキャワイ。
3: タセレ。
2: ファイン。
4: フューワーキテア、フューワーキテランギ、フューワーキガイウィカトア。
5: あら、えきないてわやった。フューワー、かべまたピコチオタウンが、ガタウンが、いほわつわいてあきよこと、えきないてからきや、はいこはまうきてや、はいププリ、はいこれろ、はいファカマヒマウ。なれれきないてこれろ、えはらたくといてとは、
1: たきたい、
5: えがりたくとはへ、
2: たきつみろな。
5: なれれこと、えきない、かまたピコチアコト、タウンが、いほわつわいてあつ、はいファカマヒマウコト、はいファカプタウリキテファイヤ
2: ー。
5: なれれはこと、えのほんのへんねいきて、ぷのこたへきて、こファウコトへきて、らこことへの
0: よろこまきってこう。
5: かきねこと、へパンゲテ、まて、こんがまてかぱ、かれこえへもえらまて。なれつくな、フューワ、ファカマヒ
1: マウ。
0: よろこらがちら。
5: きょうれてありき。
2: うれぱらちいま。トライマクレ
6: ーウフや
1: カッピョウ
2: メムツテトホトホハイリキャンメアキャヘアキャワヤケラ
5: ーネ
2: あメアロタタイキンゴタタイネイアリキアツア
5: ヘプレムホキラタ
2: イ
6: ツアヌクメラギ
1: イプレムはパパツアヌクエアイキャンライタ
2: これこれこれ
5: メカウハラーワ
2: アナクタヒノイホクタヒノイホヘモエタキタヒフェラキンがカラレヘプッタノーテアウヘモエタケイタヒアコラテキンがチップラのコロラプッタヘアナヘヘマヤボ
1: フェラマ
2: フェラモマホタガカトホヤノヘヘファカチャチホキヘコレラチホキアメモエテタキタヒイテワコタヒキョララ
3: オイテワコタヒ
1: カルハトアウ
7: ハイファガカピエカレマ、ハイファガカピテタキテ、キャンアイファガヘマ、タキタヒテワコタイファガロパイテナ、パイテタキテニエンハリカワイテワコタイマン、エレカケアナテタキトル、マウエコレロマイネ。
1: エアイケロ
7: マイケ
5: レノネ。
7: コワイカピランキンアコフェフェ、コワイカピランキンアハキハキハキハキマイトファレ、コワイカピランキャトナトナト。と
5: これヘモエラ
0: とのきこんな
7: とこんな怖いかピラにきゃピロきゃハウがいて待ていてとなとないてカハオテウルがマヨが分かれる
5: け
7: がとハウが
5: あのない待てえけきゃなけハウない
7: のライラチャキナとたらかいきやへパヒからえこいはいチャキナおこるはうれ
5: あのない待てもういったきちにえ
7: かいきやかたかいてないてつれきゃおらこいた
1: かっぱい
2: きゃかきゃか
1: てなこと、やこと、るか
0: てらてらがちら。
1: かいてもひよこと、こうるわ。かいてもひよこうるわ。こわ、こわ、こいやけてら。こわ、ぷるへかけやろ。かれへたけるわな、こわ。こわ、かいてひやこと、きゃまろけ。ぺらやや。てみひが、かいてもひよたたきゃ、かいてもひよまたきゃ、こえ。えひやね、へたねいてまね、へたねいてつうれい、へたねいてぶねれい。のれがいてるかいねいこえ。
2: ぼや、
1: まなこたが、いぷたがこれろもう、いぷたがこれろもう、いてちまたがてほたかねい。へ、クリーピー、いてあたばし。のれれかわこえ、のいこな、あのねへあなへらこえ。かいてもひよこえ、かいてちたはけ、ぺねけまいこえ、きゃまたきゃまたこれ
0: ろ。
1: かわたたえまたぴこ、かたひ。かわほきたたう、えつく。 kia takitahi te moe a te tānei te wahine. Nā te mea kotahi ana ke te whenua, kei te hihia tātou, ke hoki mai ngā whenua ki a tātou. Mā te moe Pākehā, mā te moe Māori, haina mana ngā iwi kato o te ao, e hoki mai ai ngā whenua o te ao ki a tātou. Kia ora tātou.
5: Moe a te ao.
7: Kotitiau i tō ringi kou.
8: Tēnā rā wātu a koutou e ngā tīmā e rua. E wāma, ko rongo katoa tātou i ngā kōrero tau tohe tohe. Kātahi ko te kaupapa rere ke rau atu ko tēnei. Engari mo te wāpoto nei, whakaalohia. Ka whakae koe, ka whakahera nei. Amuri tatāke nei tātai ka mōhio kō wai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, hoki tonu mai. Iaku rangatira hoki mai anau ki te wāhanga nei, ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rau ki a koutou a te wāhanga tau tohe tohe, arā te wāhanga tohe a te kupu. Ko te toa e wāma, e mihi ana ki a koutou, e te tīma.
0: Ka ariki.
8: Nā te miharo o ngā kōrero e hāngai ana ki te ariki.
7: Arī te mea hea
8: hāngai. Ke mihi a koutou.
5: E nohoi tōku tō a Maroke.
7: Kia ora kai rau mā. Kia ora.
8: Koe noe tātou mā ke titiroa ke au atu tātou ki te wāhanga ki te whakatātai e hāre a ke dei. Whakaari mai. Nā reira i tēnei wā. Ka tīmata ki tēnei taha. Anei te taonga e hoa, Leon. He pōtai.
7: Kia kaka.
5: Mohi a pei.
2: Hei aha te pōtai.
8: Kai te ata titiro ki te kāri. Kia kaha.
7: Kia kaha.
5: Kia ora whāma, Joe.
7: Matua, Joe.
2: Kia kaha. Te amarangi ki mua.
7: Oh, te belong stocking.
2: Te amarangi ki mua, te hāpai o ki muri. Hara mai, Pluto.
5: Pluto.
7: Yeah,
5: Pluto, death, no,
2: Kia tere, he kia ore hau.
5: Oh, Miki.
7: Miki. Oh,
8: ka pai, ka pai.
7: Ka pai, Miki. Rau e o mai.
1: Ka re tēnei.
8: Puritia, puritia, puritia. Ka pai, Pania, hala pai. Nei māu.
5: Miki, kia ore. Mahari, kai wai ata.
1: Ka re tēnā e whu nei te paku aha.
7: Ara. Aku hoa e noho ana i taku whare, whatu ngarongaro te tangata, toi tū te whenua, i au ka hare ki te mirimiri i aku tangata, i roto i te taone nui o te aporo nui i Amerika, me aku makawe roa urukehu nei, ko au te hoa tuarima o te whare. Ko Ross tetehi o aku tino hoa.
2: Oh, Phoebe.
7: Ko Rachel, kia ora te nā koe.
8: Tēnā koe, Pania.
1: Phoebe.
8: Ooh, me te pai hoki.
7: Hello,
8: my Robin.
7: Ana,
8: mau.
7: Phoebe.
0: Oh, mga hoa.
8: Phoebe. Tika hara tu whakamahi.
2: Kiri puaki e hake te kai waitana.
8: Tā e koe.
7: Te ahua nei.
8: Apai, kia tere. Kia tere.
9: He manu kai i te miro. Nōna te ngahere. Te manu kai te mātauranga, nōna te ao.
5: Spider-Man, Superman,
1: Flash,
9: hare tonu,
5: Captain America.
1: Ai, Superman.
8: Kia kaha tō whakaari. Kia kaha tō whakaari. Hano e tahi āhuatanga.
9: Nōna te ao.
5: Captain Planet.
9: Hare tonu.
5: Captain America.
8: Aroha mai. Kāri pakoe ke.
5: Ko eira tā.
8: E noho ki tō tūru.
7: Ko
8: ei te tangata?
9: Buzz
5: Lightyear.
8: Koeno, mana, hara mai. Anei tō pōtai oa. Kia tere, ane, ane. Kia kakama.
7: Ana,
8: mahi a te mahi. Anei, tō tūnā kā kāri.
7: Kia ora.
8: Kana whiua.
0: He kakono au. I ria mai i rangi ātea.
2: Manu nui.
7: Ika, Ika.
2: Nemo!
7: Nemo.
0: Haere tonu, haere tonu.
7: Haere tonu, ahua.
2: Free Willy. Haere
0: tonu, ahua, tu ahua.
8: Haere tonu, haere tonu.
2: Dory!
0: Oi!
2: Dory te Maori!
7: Mata, mata,
8: ki pai. Tā tere hana mai. Mau te poi. Ana.
5: Kia ora.
7: Oh, tauhau ana. Te ora
5: e mea hahoe, ano?
7: Tauhau ana.
8: Kia tere, kia tere, kia tere.
5: E kore te uku e piri ki te rino. He roa aku tōkena, he kōtiro ahau.
1: O, oh, nē.
7: Pipi long stocking.
5: He tino,
1: hei. Pipi tōkena roa.
5: Pipi tōkena roa.
8: Tēnā rā wātu koe. Te mihinga ki a tere mai. Hei whakakapia ke māu tēnei. Anā te tiro. Ooh, he kai.
7: Toki koe ki te whakaari.
8: Whakaaturia mai o āhuatanga whakaari.
10: Tai tu te kupu, tai tu te mana.
11: Gandhi.
10: Buddha. Tai tu te whenua. Oh, hea hao wawa ta e toru nei e wama.
11: Oh, Jeannie, Jeannie.
12: Jeannie,
13: the bottom. Jeannie, oh. Tēnā rā tū koutou.
11: Jeannie's.
13: Tēnā rā tū
12: koutou.
13: Nā. Tēnā rā tū koutou e mihi ana ki a koutou. Nā reira, ko tai te wā. Kia mohio koutou, ko wai te toa o tēnei whakatātai. Māku e whakatau. Tēnā rā tū koutou. E te tīma tū arua. Tēnā tū. Tēnā koutou, ko koutou ngā tō. Kwano, he waiata te mahi, he waiata e hāreke nei. E tū tātou. Anei.
14: Oh, dear.
11: Kia ora. Awhiti, kai ako e tō whiti.
14: Ai. Pea te rakuraki.
13: Kei te mai. Nā reira e hua mā komutu katoa ngā mahi e mihi ana kia koutou i te kāinga ko te tumana ko ia i rawa kia koutou ngā huatanga i rongo koutou i te wairua uruhau engari kia kahara ki te kōrero Māori i te ao i te pō ko ia tēnei ko puku hohe e mihi atu nei.
14: Kōrero e te waiata.
15: Me moe takitahi kaua te takitini kei pangia āraro e te mate e o waira kahiahi ki ta tarapai hikara kei kia koe he waka eke noa e kei kia koe he waka eke noa e
16: he taonga tuku iho nā te atua viua ki ngā iwi maha ki te ao katoa. Kaua e matapiko, kei puritia e, kei rite ki te whare.
17: Te reo inirangi motuake e ho te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.